0: вали, вали, вали, вали, ву. Няко, няко, вали, няко, няко, няко, ву. Няко, няко, вали, вали, вали, вали, ву.
1: Ля батери!
0: Няко, няко, ву.
2: 100% sertanejo. Só a DBC.